0: megaherca.
1: Upravo tako, želimo vam dobro jutro još jednom, 7 sati 44 minuta, a zbog održavanja međunarodnog sportskog događaja u trke Sarajevo Run Fest 2026. biće privremeno izmijenjen režim saobraćaja u nedjelju, dakle sutra od 7.30 do 12 sati, saobraćaj će biti privremeno obustavljen u sljedećim ulicama, dakle startni cilj je Marin Dvor, trasa Zmaj od Bosne, bulevar Zmaj od Bosne, bulevar Meše Selimovića, Malta, Zizdeša Čerbegu,

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Logošća.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto upozorio je povodom koordiniranih protesta profesionalnih prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije da taj problem daleko prevazilazi transportni sektor te da je potrebno da se sve institucije aktivnije uključe u rješavanje tih suštinskih pitanja za budućnost prometnog sektora. Protesti najavljeni za 14. septembra na graničnim prelazima s Evropskom unijom odgovor su prevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Dvije osobe ozlijeđene u incidentu u Zagrebačkoj školi i hirurški su zbrinute izvan suživotne opasnosti, javila je hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić, javlja HINA. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojilo rezoluciju čiji je nacrt pripremio SAD o produženju režima sankcija za Sudan, uključujući embargo na oružje za mjesec dana do 9. oktobra. Sve predstave koje je u aprilu selektirao dramaturg Dario Bevanda bit će u novom terminu od 14. do 19. septembra izvedene u okviru 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 u organizaciji Bosansko

0: Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Da, upravo tako, a na današnji dan, dakle 12. septembra 1993. godine, počela je operacija Neretva 93. Za realizaciju operacije Neretva 93 ključno je bilo savjetovanje vojnog vrha Republike Bosne i Hercegovine održanog 21. i 22. augusta 1993. godine u Zenici. Naređeno je zauzimanje sela Vrdi, koji je bilo ključno u Hrvatskoj odbrani Mostara, deblokada Donje i Gornje Drežnice, deblokada puta Jablanica-Mostar, kao i rješavanje prozora. Ukratko, BH vojni vrh je zaključio da je došlo vrijeme za izvođenje veće ofanzive koja bi obuhvatala područje u Bugojnu od Bugojna do Mostara, a u kojoj bi bile uključene snage 3., 4. i 6. korpusa. Krajem avgusta vrh armije i dijelovima snage iz spomenutih korpusa uputio pripreme naredbe za nadolazeću ofanzivu kojima su isticani ciljevi i pravci djelovanja. U samim pripremama za Neretvu 93, dakle, dovučena su i pojačanje iz okruženog Sarajeva prvi korpus kako bi se ostvarila dodatna nadmoć prema HVO-u. Iako Sefer Halilović navodi 12. septembar kao početak operacije, manji napadi armije Republike Bosne i Hercegovine zabilježeni su već 6. septembra, posebno na položaje HVO-a u selu Vrdi. Naime, u istom periodu u Mostarskoj opštini snage armije Republike Bosne i Hercegovine počinile su zločin u Grabovici. Masakr u Grabovici bio ratni zločin počinjen protiv najmanje 13 hrvatskih stanovnika sela Grabovica od strane pripadnika 9. brigade 1. korpusa armije Bosne i Hercegovine i neidentifikovani pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine na dane 8. ili 9. septembra 1993. godine. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zaključio da tužilaštvo nije uspjelo dokazati izvan razumne sumnje da je preostalih 14 osoba navedenih u optužnici ubijeno od strane pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine u Grabovici u vrijeme relevantno za slučaj. Pretresno vijeće je također konstatovalo da je tokom slučaja 6 navedenih žrtava, dakle,

0: je u optužnici povučeno. Prema navodima Armije Republike Bosne i Hercegovine, službeno je prekinuta 4. oktobra 1993. godine, no napadi Armije Republike Bosne i Hercegovine na mostarskom području su se i dalje nastavili kroz oktobar, posebno prema položajima HVO-a u Vrdima. Međutim, snage HVO-a su uspjele oduprijeti napadima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, čuli ste o operaciji Neretva 93, a kada je u pitanju današnji datum, naime na današnji dan 62. godine rođen je Dino Merlin. Dino Derviš Halidović, poznatiji kao Dino Merlin, dakle rođen je 62. godine, pjevač, kantautor i kompozitor. Dino je djetinjstvo proveo u rodnom gradu gdje se je školovao 83. godine. Dino osniva grupu Merlin za koju piše tekstove, muziku i pjeva, čime postaje jedan od najmarkantnijih frontmena u bivšoj Jugoslaviji. Svoje solo karijeru Derviš Halidović započinje 91. godine pod scenskim imenom Dino Merlin. Tekstovi za masovnu publiku proizašli iz ličnog iskustva, jedni su od glavnih razloga koji mu omogućuje da na bosanskoj regionalnoj muzičkoj sceni slovi za jednog od najvećih autora. Sve češće Dino upotrebljava instrumente orijentalne etno muzike usklađene sa novim zvucima elektronske muzike. Od 91. do danas snimio je nekoliko albuma, od kojih je nekoliko kompilacija i koncertni. Pri tome je album Sredinom bio jedan od najprodavanijih, dakle iz 2000-te, ako ne i najprodavaniji album na području čitave Jugoslavije, pardon, jugoistočne Europe u posljednjih 10 godina. Dino Merlin, dakle, je najveća zvijezda. Evo, nedavno su i koncerti na Košavu to dokazali. Želimo mu sretan rođendan u ime naše ekipe i svih naših slušatelja i evo da ga poslušamo u nastavku.
1: That we are me.

A kada su u pitanju informacije još o obustavi, koji se obustavi saobraćaja, odnosno izmjeni saobraćaja, odnosi se na današnji dan na zahtjev Atletskog kluba Novi Grad, Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo dalo je saglasnost za izmjenu režima saobraćaja u ulicama Aleja Lipa i Wilsonovo šetalište, područje dakle općine Novo Sarajevo i centar. Izmjena režima saobraćaja odnosi se na današnji dan, razlog izmjene i održavanje manifestacije Ženska utrka, a regulacija tokom toka saobraćaja na dijelu obustave vrše dakle, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju naređenja ovlaštenih službenih osoba u vrijeme realizacije ovih aktivnosti. Poručili su iz MUP-a kantona Sarajevo, pa eto, dakle, da i vi znate šta vas to očekuje, ukoliko ste planirali ovim dijelom grada da se danas krećete. Mi ćemo svirati Ivana, Amir, Kazić, Leo, a nakon toga Gdje si ti i Armin Muzaferija.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto upozorio je povodom koordiniranih protesta profesionalnih prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije da taj problem daleko prevazilazi transportni sektor te da je potrebno da se sve institucije aktivnije uključuju u rješavanje tih suštinskih pitanja za budućnost prometnog sektora. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prelazima s Evropskom unijom odgovor su prevoznika na primjenu šengenskog pravila 180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Dvije osobe ozlijeđene u incidentu u Zagrebačkoj školi hirurški su zbrinute i izvan su životne opasnosti, izvijestila je hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić, javlja HINA. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojilo rezoluciju čiji je nacrt pripremio SAD o produženju režima sankcija za Sudan, uključujući embargo na oružje za mjesec dana do 9. oktobra. Sve predstave koje je u aprilu selektirao dramaturg Dario Bevanda bit će u novom terminu od 14. do 19. septembra izvedene u okviru 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 u organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a nagrada Adem Čejvan bit će dodijeljena Admiru Glamočaku, najavio je na preskonferenciji direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovor s korisnicima sredstava potpisala je federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević.

I Metodino Merlin i briga, nadam se da vi danas nemate nikakvih briga, da ste lijepo isplanirali prvi dan, eventualno drugi dan vikenda, ukoliko radite prvi dan, ništa strašno, radimo i mi, uživajte uz dobru muziku, nekako je lakše raditi uz muziku. Ukoliko pak putujete, na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, po pretežno suhim i mjesečno mokrim i klizavim kolovozima, pa apeluju i izbijam kada vozače da vožu i prilagodi uslovima na cesti, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ukoliko idete preko granice, zadržavanje su negdje od 10 do 30 minuta. Želim vam sretan put. Kad pro...

se igrati susret između Sloge i Željezničara, dok nas u 20 sati i 45 minuta očekuje duel između Veleža i Sarajeva. Eto, zanimljive utakmice i danas i sutra. Uživajte i u sportskim događajima, uživajte uz dobru muziku, pratite Jutro 10 sati 33 minuta.

I evo, grije sunce, naime, prijepodne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u 11 sati na Bjelašnici temperatura iznosila 4 stepena, u Sarajevu 16, u Mostaru i Trebinju 26, Neum bio najtopliji sa 27 stepeni, tako danas pretežno oblačno vrijeme, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, dakle, u tokom dana temperatura i negdje između 18 i 24, na jugu do 30 stepeni, tako kažu meteorolozi, a kada je u pitanju drugi dan vikenda u Sarajevu 19 stepeni i temperatura bez padavina, u ponedeljak oblačno sa temperaturom do 17 stepeni, 3 stepena više, dakle 20 stepeni u utorak i umjereno oblačno vrijeme, kažu meteorolozi. Mi vam još jednom želimo dobar dan, uživajte uz dobru muziku, uživajte u suboti i još ako ne radite, onda tim bolje.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

a iz te 2021. godine njihov nekadašnji član Giboni snimio je mini album U po ure. I njegove pjesme više nisu u tom nekom jednostavnom heavy maniru, hard rock maniru. Njegove pjesme postaju iz godine u godinu sve kompleksnije. Pa tako je bila i ta pjesma sa albuma U po ure, pjesma Pjesak nošen vjetrom i Giboni.

A nekako u isto vrijeme te 91. godine, kada je stigla Ekaterina Velika, stižu i dva velika albuma grupe Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2. A prije njih stigla su dva singla. Prvi sa pjesmom, sa temom iz filma Terminator 2, You Could Be Mine, a onda i drugi sa jednom od njihovih najvećih balada, Guns N' Roses, Ma Don't Cry.